0: Гравен прав сам перша.
1: Ах, ну, Магда, а жіки вімо.
0: А, вімо, вімо. Грем їздий на терку радно розгласити результати.
1: А дай, дай нам тле повейно. Ей, вони там почакаю, дай.
0: Ай, прав, прав. Ну, ево, найбель придна літо сі блати цвітка.
2: Ко?
1: Прима.
2: Я?
3: Цвіті. Да я. Не, я кер змагала, аква, я супер, супер.
2: Я нізм прочаквала, да сну, но.
4: Сютраня кроника. Полуінформативна оттая з вестю. Нікір друге, кот на радіо Ена.
1: Čučnik, a gre ste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa Gljivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
5: Kaj?
1: Bo prec boljš.
5: Onitek.
1: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Ena Štajerska.
7: Autopralnica Autoline.
8: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?